Yami ama me ngu me boni mu. Wehwe nkwa ho mie gumi so agye mie tio wa me nemu. Me de manu bebo ni din dada som no ma kuma mu. Me se me nampo na se me polia ono ara no so me mu. Odofu amani ani hui. Na me din se me wie ya no no esu ami sui. Ti. Me se nyame sa ye yi. Me se me ni wo boni. Ti na Yesu wi. O se me ye bubro nko su anti no. O se me se me ye ya. Me nsei da. Uye bubro nko su awate. Senya misi ube ye ya, won't say why.